ɛna nkamfo yɛfa ne nyinaa yɛmfa ma ɔteasefo no mekyerɛ nyame tumfoɔ tete duma nkoma nyankopɔn n'asɛm na meka yi ɔna ayɛyi naase ne di ɛne ntontom ɛnka ne din anɔpɛ ɛne